mama bana kola ngaja mwana ya salaba kiko mbona pena kote musu mama pena mama pena ba beni mere kwa mwana kake frenze eh sola nene ka chauffeur chauffeur mutale ngaka na zupanga kozonga surtout na tamba

0: kwaranya mwanda
1: chatumoero la imana nakasa mapenyo kiye ikona ma
0: Stanley Stanley
1: imana kosa mimi ye ikona ma
0: wapi fiki
1: sonana nakaja gari meno mahei kosojana ke meno mahei
0: gudi gudi kapaa.